Môi vùng vùng lé mày kha. Cả thằng nào tí đâu đâu mấy cặp lê đôn chú này xe hay cho bằng cho nên lâu in ring tốt mẹ ula. À tùn cho mà hít cho hay lung lên dù tu hôn tên này bốc ca. Cần lung cắn tình lên cháu đôn cái tí tàu kha. Ồ, David đã dùm liền dài gần ngay thả về lệ thương ngã. À là hít em em mấy kha hay ông đâu chắc mày à. À, át hồn mì mô tí là. Oh, I hit a saka music video for hit them. Ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka